0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
0: ओके, आई कॉल यू इटा
1: मंगाला सामर बन्यांग
0: लरशामर बन्यांग दे नपो
1: नोशलांग
0: मौ शिलोंग नपो ईस्टर्न वेस्ट
1: नो
0: दे
1: नोशलांग
0: नोंग शिलोंग
1: नोशलांग
0: नोंग शिलोंग हॉय नपो ईस्टर्न वेस्ट कसियल्स।
1: हाँ
0: ओके, पिको आज रहा यू कनी स्टेप मता
1: मुंताला चनु को प्राइसिंग वाइज शकीरा
0: हॉय करार त्रिक जून रुमो कन स्टा।
1: ओके
0: ओके, मन पे Shakira. Okay, waka waka mo.
1: Oh, itu.
0: Okay, tapi kau benda dikit, you know ni jurai.
1: Meningkong ni ya pi.
0: Aku beli shibon.
1: Saya baru kita jumpa kasih ni.
0: Aku beli shibon.
1: Saya dan ini saya menjaga laktu di kursus tengah kuli dan sel. Batu tu parok tengah kom balingkoi, bawel, barudaf. Ba marwen na po mayrang ba polong ba poleng ba mertong na po mulim ba kumjo ris ba sap ni program ta ka sap ban sa yo lain de kumjo.
0: Oke ta ku be sibon kong lari sabat nga trai kumjo na menta itu ba yet football ru dei
1: ha
0: rajan tu mo.
1: Ha
0: oke ta ku be sibon kong lari sa
1: be sibon ni.